plaži, daj duci na žari, da za mnom viču opravi naš je babo, za mnom viču Amadeo znako, i da za mnom viču opravi naš je babo. Da zaradim ja 150.000 švajcaraca, kupim za sebe razni djelo kuraca, palaca za staru majku, zjume od srca, da muž lakši, kuraca.

Odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru.

ja i moj brat. Pošli smo u lov, u lov na grizlija, a brat za priliku tu